שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יסיר את זוכה, כבשמיים כן בארץ. אז לכם חוקינו תלנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כנמוך שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך חמלך הגבורה ותפארת לעולמי עולמים. אמן. אבון זה בו שמיה, נתקדש שמך, תת למלכותך נחוי צבי ענך, איכן את זה בו שמיה אף באך, הבלן לחמת סוכנן יאומנה, ושבוקלם חוואביים וחתכיין, איכן את אףכן שבוכן על חי הביים, ולתחלן אינה סיונה לבצן מן משה, מתון דילקיה מלכותך וחילה ותשבוכתה שאחלן על מי.

שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יסיר את זוכה, כבשמיים כן בארץ. אז לכן חוקינו תלנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כנמוך שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך חמלך הגבורה ותפארת לעולמי עולמים. אמן. אבון זה בו שמיה, נתקדש שמך, תת למלכותך נחוי צבי ענך, איכן את זה בו שמיה אף פרח, הבלן לחמת סוכנן יאומנה, ושבוקלם חבפיים וחתכיין, איכן את אףכן שבוכן על חי הביים, ולתחלן אינה סיונה אלא פצן מן בשה, מתון דילקיה מלכותך וחיילה ותשבוכתך, שאחלן אלמין.